U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO

Pravi šampion, na dnu sam bio dužan milion. I kamikaza, najluđi pilot,